0: وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركاب عم بيساعدك كتير جهاز البيكو ليزر.
1: كثير كثير كثير يعني حتى ابن عمي دكتور اخذوا مني واتصل علي بده يوصي على واحد
0: افيله هروفيه بين دوتشيلو
2: نخون
0: ومامليتس اذا كيف
1: كل نهار واقف على اجريه بطل يتحمل اجي عندي بالبيت كان انطيته اياه مبسوط كثير كثير منه.
0: زود خفيه ماكسيما ما تامر جاي
2: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות, ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
2: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעווד. ענג'ד, אלאן, תסלו על נשמי 3414. محمود, كلمة أخيرة, شو بتحب تحكي?
1: كلمة أخيرة, طلع الشركة كتير كتير منيحة, وبعدين عندي انبتحون عسمية, هو ثقة بالنفس. لأنه ما شو أقول لك, يعني أنت خذ المخشير, بعدين شهرين أو بعدين شهر, ما تريحتش عليه, ارجع وخذ مصرياتك. يعني أنت هنا بكفي, يعني
0: إيه شكرا.
1: انا قاعد بفلس اتوسع بخشير, بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي, بس اعمله منيح, بخلي مش منيح, برجع بتعمل برجع
0: اذا كيف. شكرا عن جد, شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو, ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة اعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
5: بتدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب, اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
8: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 299-02.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن احنا معكم دائما وابدا نعودنا اليكم. وجهاز البيكيو ليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الاوجاع, وهو جهاز ايضا يخفف من الاوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجه تروح على اي محل. بيكيو ليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات والكثير الكثير. دائما وابدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا ايلينو جا
2: تودا غبا دوري تودا للمازينين.
1: از جاي شانو همون على عنيان شل ما هو بيكيو ليزر اخ ذا عويد از اخشاب جام لالو سوجيم شل بتعوت او كئيفين المخشير متين
2: بعصم بيكيو ليزر ده مخشير رفوي لكل دبر وعنيان שאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה אז בידיו כתוב מה זה עושה. גם הביקיו ליזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיו ליזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר זועבי, לבתה תחקין על הביקיו ליזר. סחר, כיפק?
3: أهلاً.
1: أنا مبسوط أنك معنا اليوم على الهواء سحر, وحابة تعبري أيضاً عن تجربتك مع البيكيو ليزر, تحكينا عنها شوي.
3: أنا من زمان بتعامل مع البيكيو ليزر, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح, لما استعمل البيكيو ليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني واو. صار عنده الفحجة أحسن. وبرضه عملت عملية, كنت أحط على الجرح العملية كمان طاب بأسرع. وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم, عطيتها تستعمله كمان أحسن.
1: يعني عم بعرف العيلة كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر أنه عن جد أعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك أنه لا ما أعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال أنه أعطى نتائج؟
3: لا, ما حدا حكى لي ما أعطاش نتائج,
1: بجنن. سحر, شغلة تانية, أنت بالأول سمعت زي أي مستمع يعني عن الجهاز, كان في عندك تردد بالأول ولا قلت يلا خلينا أجرب؟
3: شوي تردد طبعا, كل واحد بيكون في عنده ترددات بأول تجربة, بس يقول لا منجرب, لأنه ما حد يكون موجوع بده كشي يتعاون فيها, فكنت منجرب. جربت أول مرة كان شريت البيكيو ليزر الأولاني, بعدين رجعته أخذت الأجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجم 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك, ساعدتي قريبك, ساعدتي نفسك.
3: صحيح.
1: حلو. جاي, זה לא עניין של השל, של הבעל, של השכן, של הקרוב.
2: זה הכי כיף לשמוע, שאנשים שזה עוזר להם, ואז ממליצים למשפחה, להורים, וזה זה, זה הכי כיף לשמוע. ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו, גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
2: נכון, אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
2: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיו לייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גאי לחקה אינו ענג'ד, ארפעו טלפון וחודו למכשיר?
3: נכון, בוואפי טבעון.
1: والله يسعد قلبك, اول شيء شكرا لك انك اعطيتينا هاي المداخله, وهذا كمان بيساعد كمان كثير ناس عندهم اوجاع اللي عن جد يخفف اوجاعهم عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا